بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي تديني دغلو نيو لين دي نيو دي لين زياره دي لين نيانال جام دي ام بكتي تي دال سات اك يان تي وقتانو فجر غير فاتلوانت اك يان لپ لو اديو تي سوني والو دين waxtane mu ngi amé ci radio sénégal ci mbolémi bankassam sen mbokk Omar Touré and ak yeen ci micro bi kelen fité ci machine bi de sen mbokk Aïda Diop Damba Thioro ñu ngi sant yalla di julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam de ziyara mbolam kalifay rewmi kalifay diiné ak kalifay aada yi di lan ñaanal yalla yalla may lan jamm kalifay RTS yépp ñu ngi lan di ñaanal yalla yalla may lan jamm mbolam njabotu RTS ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla may leen jamm sénégalais yépp ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla may leen jamm fi ci biir réew mi ak fu ñu mëna nekk ci bitim réew mbolam dëkk ndoy sénégal ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla may leen jamm ñuy ñëw ci fatali wante ci aj nga xamné ñi semb dem fim nekk ni seen yoon taxaw na boodut amnañu départ ñu ngi war a départ ci biir semaine bi léegi nag ñu yokk a fàttale ko rek duut luñ xamu doon waaye am nañu xamoon ñu fàttaliwante ak ñoom am na ña xamu doon it ñu gën leen a leeral fàttali nag santaane bi yàlla la tabaraka wa taala nee na na ngeen na nga fàttali ndax fàttali dina jëriñ wëy gëm yi wa dakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin kon bobu nga xamene waji préparé na moy xarmal na ne day aji te xarmal moy rek nga décider